0: dvd-eri, televizori, kompjuteri, mobilni, sve od IT i sita mali aparati. Sve možeš, vidnaš da imaš. Samo Vosjetek, samo od 13. do 18. oktobri. Ogromen 7% cashback. Vosjetek, omilen je za tehnika.
1: People always say don't get fixed with anything. Well, I say this is my life, my story, and I am staying on 89.1 Live Radio.

Muzička istorija na Life Radio. 1968. godina, Big Brother and the Holding Company se najdoa na prvoto mjesto na amerikanska albumska lista so Cheap Thrills. Omotot za albumot go napravil podzemni od karikaturist Robert Crumb. Toj prvično sakal negovata umetnost da bide zadnata kurica na LP-to, no Joplin pobaral od Columbia Records da ja iskoristat za prednata strana. Prvično naslovot na albumot bil Sex, Drop and Cheap and Thrills. Но ова не поминало баш најдобро во Columbia Records.